þess að vitt Við að góða verðu ekkun Rafa sér ekka Ætjana erfi sílga